او میں اللہ یو نو بہت ہی گندا ہے حال میرا. وی کین کنسیل وی کین ہائیڈ اور سنز فرام اور نیبرز اور پیرنٹس اور فیملیز اور فرینڈس اور وائفز وی کین ہائیڈ فرام آل آف دیم بٹ کین وی ہائیڈ فرام اللہ تبارک و تعالی؟ ہی سیز ڈائریکٹلی ان ٹو اور ہارٹس. او اللہ یو نو وٹ دا کنڈیشن آف مائی ہارٹ از. گناہ میں آلودہ ہو رہا ہے آل دا ٹائم, نتھنگ بٹ سوکڈ اینڈ امرسڈ ان سنز از مائی ہارٹ. یہ آخری دن ہے زندگی کے. وی ڈونٹ نو ویدر ویل سی دا نیکسٹ سیکنڈ اور دا نیکسٹ ایئر اور دا نیکسٹ آور. نوبڈی نوز. سو دیئر فور وی کنسیڈر اٹ ٹو بی دا لاسٹ ڈے آف اور لائفز. دیئر فور مائی بلوڈ اللہ پٹ رائٹ مائی لائف ناؤ. ہاؤ لانگ ایم آئی گوئنگ ٹو ریمین ڈس اوبیڈینٹ؟ ہاؤ لانگ ایم آئی گوئنگ ٹو گو ان دا پاتھ آف سنز اینڈ وائسز اینڈ ایولز؟ But Allah tabaraka wa ta'ala is very, very merciful, very forgiving, very kind, very, very generous, very tolerant. And Allah ta'ala is waiting for us to return. He is the only one who will accept us no matter how far we may have gone. There is nothing to lose hope. There is no such thing as despairing of the mercy of Allah tabaraka. He just wants us to take those first steps and then see how He picks us up. Many times you have heard that example of the child that is being taught how to walk. So the father or the mother keeps the arm open and leaves loose the child. When the child takes the first step and is about to fall, the father or the mother picks up that child. The mother grabs the child, hugs the child. Wow, my baby. What a great achievement in your life that you took one step. Doesn't allow the child to get hurt and injured. You think Allah tabaraka wa ta'ala, who is the creator of that mercy in the heart of that mother, He will allow that person to fall and get hurt and injured, the person who is walking towards Him? Allah Allah kaisa pyara naam hai, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کئی

ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ اللہ اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ اللہ اللہ. سوچو ذرا فرعون دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ اللہ اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ اللہ اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے, غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے, پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے, اس کے نام کی گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ.

0: Muslim, the generosity and kindness of a Muslim, the sincerity of a Muslim, the taqwa of a Muslim, the zuhud of a Muslim, the sabr of a Muslim, the shukr of a Muslim, the qanaat of the Muslim. Then we can say we are Muslims. May Allah tabaraka wa ta'ala give me, give you, and give the entire ummah of Rasulullah Pak Sallallahu Alaihi Wasallam the tawfiq to read the Quran Sharif, to read the hadiths of Nabi alayhi salatu wasalam, and to make amal on it. Amal se banti hai zindagi, ye jannat bhi, jahannam bhi, ye khaki apni fitrat mein na nuri hai na nari hai. And then in that amal also there must be ikhlas. If the person has got plenty of amal but no ikhlas, then wal mukhlisun ala khatarin azim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو صحت دے، عافیت دے، عزت دے، سلامتی دے، راحت دے، مغفرت دے، جنت دے. اے اللہ تیری رضا ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ تیرے غضب سے اور تیرے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. ہمارے ظاہری باطنی ہر گناہ کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ امت مسلمہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مجاہدین اسلام کی مدد اور نصرت فرما. فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، وہاں کے مسلمانوں کی نصرت فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مسجد اقصا کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد فرما. اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مجاہدین محنت کر رہے ہیں ان کی بھرپور نصرت فرما. دین کی خدمت اور دین کا کام جہاں کہیں ہو رہا ہے سب کو قبول فرما. اے اللہ جب ہمارا موت کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان کے اوپر فرما. موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. جو ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار انتقال کر گئے اور اپنی قبروں کے اندر پہنچ گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقامات عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون،
1: علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وقد قال الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. علماء کرام، most respected brothers and also sisters at the madrasa, we have been discussing the contemplation, the meditation of Hazrat Umar ibn Abdul Aziz rahmatullah alayh. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam said that my silence, Allah Ta'ala has ordered that my silence should be meditation, it should be contemplation. So Hazrat Umar ibn Abdul Aziz rahmatullah alayh, he goes to the graveyard following a janaza, and whilst people were engaged in the burial of the deceased, he went one side and he began to picture himself speaking to the grave, and the grave speaking to him. We have already discussed some part of that, the gist of which was that the grave is saying that, O ye people, why don't you ask me that what I have done to those who have come into me? And then he goes on that what happened to their bungalows, what happened to their beautiful faces, what happened to their wealth, what happened to their palaces, what happened to their name and fame. Everything has been destroyed. If they were not obedient to Allah tabaraka wa ta'ala, then there is nothing for them now in this life of the hereafter. I'm not going into details of that again. We will continue from there. But this grave, which we think is a very silent grave, but the silent grave is giving a very loud story. It's giving a very loud speech. It's just that we don't have the ears to listen to that speech. We think that it's a silent grave, but it's not a silent grave, it's giving a very loud speech. These people who have hearts, they take a lesson from all these graves also, which outwardly seem very silent. So then he goes on,

حقیقت اس کتو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یا اللہ, I want to come with my output surat, make it the حقیقت. We have never claimed

ماشاءاللہ. اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی. نکلے اس کو بولوں نے کم نہیں رہا، آ جائے وہ کم فوج ہو ٹھیک ہے. اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار.

کسب میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی۔ خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی

نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائی کیا ہے مجھ کو تباہ. Put those fans on at the back to it. It's getting hot there. Make this faster. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائی کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ

محمد رسول اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادہ میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ

لا إله إلا الله محمد رسول الله. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. جنوں انسوں حور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین. کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس تا

نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نام سیاہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست

روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، Your soul will be taken out from every limb, part of your body. Sand will be thrown above your grave. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔

تم ان ہز بیوٹیفل نعت شریف جوار محمد میں رہتے ہیں ہم اسے زمین پر مدینے کی رہتے ہیں ہم

دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے، اس کے نام کی گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ۔

محمد رسول الله. ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا

نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ نہ کچھ کام آئے گی شاہی تیری، فقیری سے کچھ کام بن جائے گا۔ سبھی